دوستو، کالج کے دنوں کی یادوں، پرانی دوستی اور پہلی محبت کے سنہرے پلوں کو تازہ کرتا ہوا پیش ہے یہ گیت فلم چھچورے سے ارجیت سنگھ کے سور میں، گیتکار امیتا بھٹاچاریہ اور سنگیتکار پریتم۔

لتا جی اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم چوری چوری سے, اور اس گیت کو لکھا تھا شیلندر صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا شنکر جے کشن صاحب نے. خاص بات یہ ہے کہ شنکر کے جے کشن صاحب کو اس فلم کے لیے سروسریش سنگیتکار کے پرسکار سے نوازا گیا تھا, کیونکہ اس فلم کے سارے ہی نغمے بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت سے, اور یہ فلم آئی تھی 1956 میں. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. محفل سجی ہے گیت میرے منمیت کی, یعنی سنہرے دور کے ان نغموں کی جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں اور آپ اسے بار بار سننا چاہتے ہیں, گنگنانا چاہتے ہیں. اور اس محفل میں میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا دوست فیروز. تو آپ تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار, پرخلوص آداب. بات گولڈن ایرا کی چلی ہے تو گولڈن ایرا کا جو دور تھا, جو سنہرا دور تھا, وہ بہت ہی پربھاوشالی بہت ہی خوبصورت تھا ہندی سنیما کے لیے, خاص طور سے جس میں مضبوط کہانی اور سماجک سندیش ہوا کرتے تھے. غریبی, ورگ بھید, پریم, دیش بھکتی اور مانویہ سنگھرش جیسے وشے پر فلمیں بنا کرتی تھی, اور گیت فلموں کی پہچان ہوا کرتے تھے. تو ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں, ایسے ہی پہچان اور گیت جس کی بات ہم کر رہے ہیں, ایسے ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ حاضر ہیں جو اپنے فلم کے لیے بہت ہی اہم ہوا کرتے تھے. ایسے ہی ایک بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ ہیں جو آپ کے دل میں اتر جائے گا, اور نغمہ ہے فلم شری 420 سے, جسے لکھا ہے شیلندر صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے شنکر جے کشن صاحب نے. آوازیں ہیں لدا جی, محمد رفیع صاحب اور مکیش کی. تو آئیے سنتے ہیں فلم شری 420 کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ, بہت ہی پیارا نغمہ جو آپ کے دل میں اتر جائے گا سیدھے. اور یہ فلم آئی تھی 1955 میں.